Terus sampun kenaan Pak Siatop, Pak Mar mangkunyit da pandepi Bu Gung Biang Yoga, Gung Biang Seri, Bu Eka.